0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests Kastel Gandolfo piedalīsies bērnu un jauniešu koncertā par mieru. Un 14. kārtējo reizi aicina ticīgos lūgties par visām tautām, kas cieš no kara. Prezentēta tautu draudzības mītiņa programma. Pasākumā arī mini piedalīsies arī pāvests. 28. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sertovskis.

0: 29. jūlija vakarā Ekoloģijas studiju centrā Borgo Laudatosi Castel Gandolfo notiks lūkšanu iniciatīva Miera dziesma. Pasākumā uzstāsies slavenais dziedātājs Andrea Bocelli un bērni un jaunieši no konfliktu skartajiem reģioniem. Koncertu klātienē noklausīsies pāvests Leons 14.
1: Koncerts, kura galvenais izpildītājs būs koris ABF Voices, tiek rīkots Svētā Franciska no Asīzes nāves 800. Gadadienas ietvarā. Jaunie dziedātāji no dažādām pasaules malām vienosies kopīgā lūkšanā par mieru, kura sastāvā ir 164 bērni no Izraēlas, Rietumkrasta, Ugandas, Haiti, kā arī Itālijas.
0: Pasākumā varēs piedalīties Svētā Krēsla dikastēriju, citu Romas kūrijas institūciju un Vatikāna darbinieki. Visa pāvesta līdzstrādnieku komanda tiek aicināta piedzīvot brālības un dalīšanās pieredzi, no jauna apzinoties, ka strādājot Vatikānā, viņi kopā ar visu baznīcu kalpo mieram un izlīgumam un iestājas katra cilvēka personas cieņas labā. Lasām šīs tikšanās pieteikumā.
1: Svētais Francisks no Asīzes savā slavas dziesmā Ratībai atstāja brālības un izlīguma vēsti. 800 gadus pēc viņa nāves šī vēsts ir joprojām aktuāla mūsdienu pasaulē, ko ievainojuši kari, sašķeltība un humanitārās krīzes. Tā atgādina, ka miers dzimst tad, kad mēs atzīstam citu par brāļiem, rūpējamies cits par citu un sargājam radību. Svētdien pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvesta uzrunas uzmanības centrā bija situācija tuvajos austrumos, sevišķi Rietumkrastā un Gazā, kā arī postošie ugunsgrēki Francijā un Spānijā.
0: Uzrunājot 26. jūlijā brīvības laukumā Castel Gandolfo sapulcējušos svētceļniekus, Leons 14. Vispirms pievērsās Libānai. Viņš pastāstīja, ka iepriekšējā dienā tur tika pasludināts par svētīgu Elijs Hoajeks, kurš no 1899. līdz 1931. Gadam bija Antiohijas maronītu patriarhs un nodibināja svētās ģimenes maronītu māsu kongregāciju. Pāvests atzina, ka jaunais svētīgais vairāk nekā 30 gadus vadīja maronītu baznīcu ar lielu pašatdevi. Hoajeks bija dialoga un cerības vīrs, ietekmīga figūra baznīcas sociālajā un politiskajā arēnā. Nevelti viņu sauca par cēlās Libānas tēvu. Romas bīskaps lūdzās, lai viņš ar savu aizbildniecību pavada ne tikai maronītu ticīgos visā pasaulē, bet izlūdz arī miera dāvanu visai Libānas tautai.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Pievērsās svētajai zemei, atzīstot, ka ar bažām seko līdzi svētajā zemē aizvien notiekošajai vardarbībai, kuras rezultātā par upuriem kļuva arī daudzi civiliedzīvotāji. Pāvests īpaši pieminēja Rietumkrastu un Gazu un uzstājīgi aicināja iesaistītās puses atgriezties pie sarunām par taisnīgu politisko risinājumu, kas balstītos uz katra cilvēka vienlīdzīgo cieņu un tiesībām. Bez tam viņš mudināja atmest jaunas militārās darbības un atteikties no vienpusējiem lēmumiem, jo īpaši tādiem, kuru rezultātā tiek pārkāpta katrai reliģijai piederīgo svētvietu cieņa un status quo. Pēc tam Romas bīskaps sacīja:
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
0: Tāpat es atjaunoju savu aicinājumu saistībā ar situāciju visos tuvajos austrumos, kur militāro operāciju pastiprināšanās ir atkal atnesusi vardarbību un postījumus, nopietni apdraudot daudzu mierīgo iedzīvotāju dzīvību un palielinot dzeramā ūdens un elektrības trūkumu. No visas sirds aicinu visas iesaistītās puses pārtraukt uzbrukumus un steidzami no jauna atvēlēt vietu dialogam un diplomātijai, lai pēc iespējas ātrāk panāktu mieru, pēc kā tik ļoti ilgojas viss reģions. Turpināsim lūgties par visām tautām pasaulē, kas cieš no kara. Lai kungs aizskar atbildīgo sirdis un apgaismo viņu prātus, tā ka drīz tiktu panākta izlīgšana un miers.
1: Saistībā ar postošajiem ugunsgrēkiem, kas skāruši vairākus apgabalus Francijā un Spānijā, Leon 14. Pauda savu tuvību un aicināja visus lūgties par cietušajiem un glābšanas dienestu darbu.
0: Tā kā 26. jūlijā baznīca atzīmēja 6. Pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienu, Svētais Tēvs aicināja ikvienu neaizmirst arī šos cilvēkus un kopā pateikties kungam par viņiem, jo vecie ļaudis ir dāvana baznīcai un visai sabiedrībai. Apņemsimies cienīt viņus, novērtēt viņu svarīgo lomu, kā arī vienmēr nodrošināt viņiem pienācīgu uzmanību un aprūpi, mudināja Leon 14. Šī gada pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienas tematam izvēlēti vārdi no Isaija grāmatas Es tevi nekad neaizmirsīšu.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Rimini mītiņa norises galvenais notikums būs pāvesta Leona 14. Vizīte. Viņa klātbūtne ir liela prieka avots, saka tautu draudzības mītiņa priekšsādātājs Bernhards Scholz, kurš 8. jūlijā Itālijas vēstniecībā pie svētā krēsla prezentēja pasākuma norises programmu. 47. Gadskārtējais pasākums notiks Fieradi Rimini izstāžu kompleksā no 21. Līdz 26. Augustam. Šī gada tēma – mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes – ir aizgūta no Dantes Alighieri dievišķās komēdijas beigu daļas.
1: Tautu draudzības mītiņa ietvaros planoti vairāk nekā 150 semināri un paneļdiskusijas – ar aptuveni 500 lektoriem no Itālijas, gan ārvalstīm, kā arī teātra un mūzikas priekšnesumi, kultūras aktivitātes, sporta turnīri un jauniešu tikšanās. Visi pasākumi tiks translēti tiešsaistes platformās dažādās valodās.
3: Pēc Bernharda Scholza teiktā, Romas bīskaps tiksies ar visiem mītiņa dalībniekiem – bērniem, jauniešiem, studentiem, jaunām un dzīves pieredzes bagātām ģimenēm. Ikvienam būs iespēja sasveicināties ar viņu. Pasākuma nosaukums Mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, atbalsojas pāvesta enciklikā Magnifica Humanitas, kas padziļina un paplašina mūsu redzesloku. Dažas no tēmām, kas iekļautas enciklikā, tiks aplūkotas Rimini tikšanās laikā – cilvēka vērtība un cieņas apliecināšana, pārdomas par darba un zinātniskās pētniecības nozīmi un steidzamā nepieciešamība pēc komunikācijas, kas veicina personas attiecību veidošanu.
1: Tautu draudzības mītiņa ietvaros tiks apspriesti svarīgi politikas, ekonomikas un kultūras jautājumi, kā arī starp reliģiju dialoga nozīme mūsdienu sabiedrībā. Pirmā tikšanās norisināsies 21. Augustā pulksten 12. Tās dalībniekiem būs iespēja uzklausīt divu sieviešu liecības, kuras piedzīvoja milzīgas traģēdijas pretējās pusēs, bet izvēlējās dialoga ceļu. Tādā veidā viņu sāpes pārtapa kopīgā brālības un cerības ceļā. Rozalīna Hamela piedzīvoja sava brāļa priestera Žaka zaudējumu traģiskajā uzbrukumā Saint-Étienne pie Ruvre 2016. Gadā. Savukārt Nasera Kermiša ir māte vienam no uzbrucējiem.
3: Tomēr visvairāk gaidītais brīdis būs tikšanās ar pāvestu, kas notiks 22. Augusta pēcpusdienā. Šim notikumam jau ir sagatavota plaša auditorija, kur Leons 14. Teiks uzrunu. Pasākums tiks pārraidīts vienlaicīgi visās izstāžu zālēs un pilsētas laukumos. Pāvestam būs arī iespēja apskatīt tikšanās paviljonus, bet viesiem un daudziem brīvprātīgajiem sasveicināties ar viņu.
1: Rimini mītiņā piedalīsies Itālijas varas iestāžu pārstāvji, piemēram, ministru prezidentes vietnieks un ārlietu ministrs Antonio Tajani, infrastruktūras un transporta ministrs Matteo Salvini, kā arī ministri Andrea Abodi, Maria Elvira Calderone, Giancarlo Giorgetti, Alessandro Giuli, Alessandra Locatelli, Francesco Lollobrigida, Matteo Piantedosi, Gilberto Piceto Fratins, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara un Paolo Giangrillo. Starp pamatpersonām būs arī konstitucionālā tribunāla priekšsēdētāja vietnieks Luca Antonini, daudzi ministru un valsts sekretāru vietnieki, kā arī bijušais premjerministrs Giuliano Amato. Tikšanās mērķis ir pieminēt Itālijas republikas dibināšanas 80. Gada dienu un uzsvērt politikas vērtību kā kopīgu labumu. Šo tēmu apspriedīs Itālijas politisko partiju līderi kopā ar parlamentāro starp frakciju grupu subsidiaritātes jautājumos.
3: Pārdomu centrā būs reliģijas loma miera veidošanā. Tajā piedalīsies Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs un Boloņas arhibīskaps kardināls Matteo Zuppi, Jeruzalemes latīņu patriārks kardināls Pier Battista Piceballa, kultūras un izglītības dikastērija prefekts kardināls José Tolentino de Mendonça, austrumu baznīcu dikastērija prefekts kardināls Claudio Guggerotti un kardināls Žans Paolo Vesko, Alžīras arhibīskaps metropolīts. Mītiņā piedalīsies arī Harhivas Zaporožģas bīskaps Paolo Hončaruks, Dienvid Arābijas apustuliskais vikārs bīskaps Paolo Martinelli, Svētās zemes kustots tēvs Francesco Ieropo, Gazas svētās ģimenes draudzes prāves Gabriele Romanelli un augustīniešu ordeņa ģenerāla priors tēvs Josephs Farels.
1: Pasauli plosa, kā arī vardarbība un ekonomiskā nestabilitāte, kas izraisa nabadzīgo cilvēku skaita pieaugumu. Arī par to tiks diskutēts tautu draudzības mītiņa laikā. Pasākumā piedalīsies Pasaules bankas Itālijas jautājumos izpilddirektors Matteo Bugamelli, Riccardo Ercoli, Starptautiskā valūtas fonda, Itālijas, Albānijas, Portugāles, Grieķijas, Maltas un San Marino jautājumos izpilddirektors, kā arī Eiropas institūciju pārstāvji, tostarp Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola, Eiropas komisijas viceprezidents Rafaele Fito un citi parlamentāro grupu priekšsēdētāji un Eiropas parlamenta deputāti.
3: Turklāt pasākumu liela daļa būs veltīta arī zinātnei, sportam un kultūrai. Starp klātesošajiem būs Eva Ilūza, pasaules slavenā socioloģe, jezuītu tēvs Richards Antonijs de Souza, Vatikāna observatorijas direktors, Massimo Stjevelli, no Kosmosa izpētes zinātniskā institūta un Džona Kopinsa universitātes, Arianna Fontana, vairāk kārtējā olimpiskā

0: rezultātiem. Rimini izstāžu centrā sagatavota kopējā platība vairāk nekā 140 tūkstoši kvadrātmetru, kas ir par 16% vairāk nekā 2025. gadā. Izstāžu platības pieaugums ir vēl ievērojamāks, sasniedzot 12 tūkstošus kvadrātmetru, 50% salīdzinājumā ar 2025. gadu. Arī ēdināšanas vietu skaits palielināsies par 20% līdz 6000, un grāmatu veikals vien aizņems 1000 kvadrātmetrus. Tikšanās būs atvērta katru dienu līdz pusnaktī, un ieeja ir bez maksas.
1: Tautu draudzības mītiņš ir vērienīgs kultūras, reliģijas un politikas fórums, ko katru gadu augustā Itālijas pilsētā Rimini rīko Romas katoļu baznīcas kustība, komunija un atbrīvošana, un tas pulcē tūkstošiem apmeklētāju no visas pasaules. Šogad pasākums notiks no 21. līdz 26. augustam par tēmu Mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Trešdienas 29. jūlijā raidījumā pavests Leon 14. no Castel Gandolfo vasaras rezidences ir atgriezies Vatikānā. Tehnoloģijām ir jākalpo patiesībai un kopējam labumam, atgādina Svētais Tēvs sociālās komunikācijas darbiniekiem. Romas bīskaps ir nosūtījis apsveikumu Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam viņa 85. dzimšanas dienā. Vatikāns noraida informāciju par rūpnika lietas izbeigšanu. Albānijā turpinās protesti pret ārvalstu ieceri uzbūvēt turistu kompleksu nozīmīgā dabas parka teritorijā. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija vakarā pāvests atgriezās Vatikānā pēc vasaras atpūtas Castel Gandolfo, kur uzturējās kopš 5. jūlija. Izejot no apustuliskās pils, viņš sveica pie rezidences sapulcējušos cilvēkus un svētie bērnus. Castel Gandolfo Leon 14. pavadīja 23 dienas. Viņš lūdzās, lasīja, nodarbojās ar sportu. Trīs svētdienas pēc kārtas, 12., 19. un 26. jūlijā, pāvests vadīja lūkšanu kungaņģelis brīvības laukumā, kas atrodas apustuliskās pils priekšā.
1: Atvaļinājuma laikā viņš tikās arī ar Romas iedzīvotājiem, kuri nonākuši smagās dzīves situācijās. 11. jūlijā pāvesta dārzos viņš pusdienoja kopā ar 200 viesiem, tostarp 35 bērniem. Nedēļu vēlāk Leon 14. apmeklēja koncertu apustuliskās pils pagalmā, ko par godu viņam rīkoja Albano diecēzi. Pagājušajā nedēļā Svētais Tēvs devās divos privātos izbraucienos. 20. jūlijā viņš apmeklēja benediktiešu abatiju Montecassino, bet 22. jūlijā Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā un Svētā Benedikta un Svētās Scholastikas klosterus Subiaco.
2: Castel Gandolfo Leon 14. atkal atgriezās jau trešdienas 29. jūlija vakarā, lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā Miera dziesma, kas veltīta svētā Asīzes Franciska nāves 800. gadadienai. Koncerts, kurā uzstājas Andrea Bocelli kopā ar bērniem un jauniešiem no konfliktu skartajiem reģioniem, sākās pulksten 19. To rīko Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.

0: Paldies par jūsu rūpēm par baznīcas un sabiedrības dzīvi Itālijā. Sveicot Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu 85. dzimšanas dienā, raksta Leons 14. Pāvests apliecina savu garīgo tuvumu un lūkšanas, uzticot jubilāru daudzu svēto aizbildniecībai. Svētais tēvs apliecināja prezidentam Mattarellam savas lūkšanas un pateicību par cēlo uzdevumu, ko jubilārs pilda, pašaizliedzīgi kalpojot sabiedrībai. Pāvests uzticēja viņu Itālijas aizbildņu, svētā Franciska no Asīzes un svētās Katrīnas no Sienas aizlūgumam. Leons 14. Deva apostolisko svētību prezidentam, viņa ģimenei, līdzstrādniekiem un visai dārgajai tautai. Attiecības starp svēto krēslu un Itālijas republiku izpaužas arī tiešās pāvesta un valsts vadītāja tikšanās reizēs. Viena no svarīgākajām bija pāvesta Leona 14. Vizīte Kvirināla pilī 2025. Gada 14. Oktobrī. Vizītes laikā teiktajā uzrunā svētais tēvs uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi un nepieciešamību atbalstīt ģimenes Itālijā, kas, kā viņš norādīja, cīnās ar izteiktu demogrāfisko krīzi. Lielu uzmanību viņš veltīja arī mūsdienu bruņoto konfliktu radītajiem draudiem. Viņš aicināja nenovērst skatienu no cilvēkiem, kuri cieš no kariem, un ieklausīties viņu miera saucienos. Tikšanās laikā Kvirinālā prezidents Sergio Mattarella uzsvēra, ka Leons 14. Izvirza centrā cilvēka cieņu un dialogu kā ceļu uz miera veidošanu. Pie šīm tēmām viņš atgriezās arī nākamajos svētajam tēvam adresētajos vēstījumos, tostarp par godu viņa pontifikāta pirmajai gadadienai un lieldienās, paužot atzinību par pāvesta apņemšanos veicināt mieru un aizstāvēt katra cilvēka cieņu.
1: Pāvests Leon 14. Aicina komunikācijas speciālistus, kas Čīlē piedalās seminārā, veicināt tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargā katra cilvēka cieņu.
2: Domājot par mākslīgā intelekta iespējām un izaicinājumiem, Leon 14. Aicina komunikācijas jomas speciālistus rūpēties, lai katrs tehnoloģiskais instruments kalpotu patiesībai un kopējam labumam. Viņa vēstījums, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, tika nosūtīts 7. Starptautiskā baznīcas komunikācijas semināra dalībniekiem. Pasākums norisinājās 27. un 28. jūlijā Pontifikālajā katoļu universitātē Santiago.
1: Seminārs ar nosaukumu Mākslīgā intelekta izaicinājumi pulcē komunikācijas speciālistus, pastorālos darbiniekus, akadēmiķus un baznīcas pārstāvjus no visas Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, lai pārdomātu mākslīgā intelekta, etiskos un kultūras aspektus pāvesta Leona 14. Enciklikas Magnifica Humanitas gaismā.
2: Uzrunājot Čīles bīskapu konferences prezidentu arhibīskapu Renē Osvaldo Reboljedo Salinasu, pāvests pauž cerību, ka semināra dalībnieki veicinās tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargās katra cilvēka cieņu un kur katrs tās instruments kalpos patiesībai un kopējam labumam.
1: Pavests arī uztic semināru svētā gara vadībai, lūdzot, lai tā dalībnieki spētu risināt mākslīgā intelekta radītos izaicinājumus ar gudrību un atbildību, nodrošinot, lai baznīcas komunikācija veicinātu cilvēku satikšanos un dotu ieguldījumu evaņģēlija sludināšanā.
2: Atklājot tikšanos, Santiago arhibīskaps kardināls Fernando Natalio Čomāli Garibs pārdomāja sociālo mediju ietekmi un raksturoja tos kā patiesi cilvēcisku vidi, jo tie atspoguļo emocijas, attiecības un konfliktus. Viss, kas notiek ar mums, notiek arī tur, viņš teica, piedāvājot četrus būtiskus komunikācijas kritērijus – patiesību, labestību, skaistumu un lietderību.
1: Kardināls uzsvēra, ka enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka aizsardzībai, mākslīgā intelekta laikmetā, būtu jālasa ne tikai no tehnoloģiskā viedokļa. Šodien daudz tiek runāts par mākslīgo intelektu, viņš atzīmēja. Tomēr šī enciklika vispirms runā par cilvēka cieņu un patiesību.
2: Santiago arhibīskaps norādīja, ka laikā, kad sabiedrībā izplatās individuālisms, šajos principos iesakņota komunikācija var stiprināt kopienas dzīvi. Mēs veicināsim dialogu, mēs veicināsim brālību. Galu galā mēs uzbūvēsim Jeruzalemi, nevis Bābeli, viņš sacīja.
1: Tās pašas tēmas izskanēja arī viņa homīlijā Euharistijas svinību laikā, kas sekoja pēc tam, raksturojot Magnifica Humanitas kā kristoloģisku encikliku, viņš aicināja uz komunikāciju, ko iezīmē garīgā izšķirtspēja, un pauda cerību, ka mākslīgais intelekts vienmēr kalpos cilvēka cieņai.
2: Semināra atklāšanas dienā uzstājās arī Pontifikālās Katoļu universitātes rektors Juans Carlos de Liera un arhibīskaps Reboliedo Salinas, kuri šo tikšanos raksturoja kā konkrētu sinodalitātes un baznīcas kopīgā ceļa izpausmi. Viņi norādīja, ka enciklikas Magnifica Humanitas publicēšana piešķīra jaunu dziļumu baznīcas pastorālajām pārdomām par jaunajām tehnoloģijām. Cilvēka neaizskaramajai cieņai ir jābūt gan tehnoloģiskās attīstības, gan zinātniskā progresa principam, kritērijam un galīgajam mērķim, sacīja arhibīskaps.

Vatikāna preses dienesta direktors Matteo Bruni komentēja medijos parādījušās ziņas par to, ka Vatikāna tiesas iestāde būtu izbeigusi kriminālu lietu pret bijušo slovēņu jezuītu un pazīstamo mozaīku darbu autoru Marku Ivanu Rupniku. Pilnībā noraidot šo informāciju, Matteo Bruni paskaidroja, ka tiesas process turpinās un šobrīd tiek veikta iesaistīto diecēžu, institūciju un jezuīta ordiņa dokumentācijas, kā arī presē publiskotās informācijas pārbaude. Kanoniskā procesa gaitā, tāpat kā jebkurā citā tiesvedībā, nekāda informācija par notiekošo nedrīkst tikt atklāta, lai aizsargātu.

0: Kādiem Marko Ivans Rupniks tika izslēgts no Jēzus sadraudzības ordeņa pēc apsūdzībām, par kurām tika uzsākti divi kanoniskie krimināli procesi. Pirmais attiecās uz grēku atlaišanu līdzdalībniekam grēkā pret sesto bausli, bet otrais uz pagātnē notikušām varas ļaunprātīgām izmantošanām un seksuālu uzmākšanos pieaugušajiem. Saistībā ar pirmo apsūdzību tika izdots dekrēts par ekskomunikāciju, kas vēlāk apsūdzētajam tika noņemta. Bet saistībā ar otro process turpinās, un Rupnikam ir aizliegts veikt jebkādu publisku darbību mākslas jomā, īpaši reliģiskās struktūrās, baznīcās, kapellās un garīguma centros, publiski veikt priestara kalpojumu un sakramentu administrēšanu. Aizliegta jebkāda publiska uzstāšanās, kā arī noteikts nepamest Lacio apgabalu. Pats priesteris savu vainu noliec.
1: Albānijā jau divus mēnešus turpinās protesti pret elitārā turistu kompleksa celtniecību Sazani salā un Zvernici dabas parka zonā Nartas lagūnā, kas ir kļuvusi par rozā flamingu mājvietu. Projekts, ko veicina ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Džarets Kušners, ir izsaucis albāņu sabiedrības sašutumu. Tirānā ikdienas notiek demonstrācijas un piķeti, kas ir ieguvuši flamingu revolūcijas nosaukumu.
2: Albānijas iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu neapmierinātību ar kompleksa celtniecības ieceri, izsauc ne tikai ekoloģiska rakstura jautājums vien. Protesti ir izvērtušies cīņā pret korupciju un stratēģisko investīciju caurskatāmības trūkumu, kas kalpo par pamatu jaunatnes emigrācijai un šķērsli valsts attīstībai.
1: Albānijas premjerministrs Edi Rama dažādās uzstāšanās reizēs aizstāv turisma projektu, nosaucot to par svarīgu posmu starptautiskā turisma piesaistē Albānijai. Valdības galva apgalvo, ka turisma struktūras tiks īstenotas saskaņā ar Eiropas ekoloģiskajiem standartiem.
2: Ko šādā situācijā saka Albānijas katoliskā baznīca? Bīskapu konference speciālā notā skaidro, ka valsts attīstībā katrā gadījumā ir jāievēro vides, kā arī privāta īpašuma aizsardzība. Bīskapi citē pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā teikts, projektu un uzņēmēju darbības iniciatīvu ietekme uz apkārtējo vidi prasa caurspīdīgus un dialogam pakļautus politiskos procesus, bet korupcija, kas apmaiņā pret piekrišanu, slēpj projekta patieso ietekmi uz apkārtējo vidi, bieži ved pie neskaidriem darījumiem, pie izvairīšanās no pienākuma informēt un no padziļinātas apspriešanas.
1: Albānijas bīskapi prasa atbildīgās personas sasaukt uz apspriedi vietējās kopienas un tās organizācijas, kuras nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem. Mums tas saucas par integrālu attīstību, un tai ir jāievēro visas cilvēka dzīves dimensijas, gan individuālās, gan arī kopīgās, teikts bīskapu paziņojumā. Tajā atzīmēts arī, ka jau pati piedalīšanās protestos, kad ielās iziet liels daudzums jauniešu un ģimeņu, liecina par neapmierinātību ar pašreizējo politisko sistēmu. Baznīcas uzdevums, lasām tālāk no tā, ir nevis meklēt risinājumus, bet palīdzēt orientēt sirdsapziņu. Bīskapi pauž pārliecību, ka tautas balsī ir jātiek uzklausītai un ievērotai, bet politikai ir jāatrod risinājumi demokrātiskā konteksta ietvaros. Cilvēku vairākuma balsī ir viens mērķis – savu ģimeņu un sabiedrības labklājība. Ja šī balss pauž neapmierinātību par politiķu rīcību vai rīcības trūkumu, To

0: nedrīkst ignorēt, atgādina Albānijas bīskapi.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Trešdienas 29. jūlijā raidījumā pavests Leon 14. no Castel Gandolfo vasaras rezidences ir atgriezies Vatikānā. Tehnoloģijām ir jākalpo patiesībai un kopējam labumam, atgādina Svētais Tēvs sociālās komunikācijas darbiniekiem. Romas bīskaps ir nosūtījis apsveikumu Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam viņa 85. dzimšanas dienā. Vatikāns noraida informāciju par rūpnika lietas izbeigšanu. Albānijā turpinās protesti pret ārvalstu ieceri uzbūvēt turistu kompleksu nozīmīgā dabas parka teritorijā. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija vakarā pāvests atgriezās Vatikānā pēc vasaras atpūtas Castel Gandolfo, kur uzturējās kopš 5. jūlija. Izejot no apustuliskās pils, viņš sveica pie rezidences sapulcējušos cilvēkus un svētie bērnus. Castel Gandolfo Leon 14. pavadīja 23 dienas. Viņš lūdzās, lasīja, nodarbojās ar sportu. Trīs svētdienas pēc kārtas, 12., 19. un 26. jūlijā, pāvests vadīja lūkšanu kungaņģelis brīvības laukumā, kas atrodas apustuliskās pils priekšā.
1: Atvaļinājuma laikā viņš tikās arī ar Romas iedzīvotājiem, kuri nonākuši smagās dzīves situācijās. 11. jūlijā pāvesta dārzos viņš pusdienoja kopā ar 200 viesiem, tostarp 35 bērniem. Nedēļu vēlāk Leon 14. apmeklēja koncertu apustuliskās pils pagalmā, ko par godu viņam rīkoja Albano diecēzi. Pagājušajā nedēļā Svētais Tēvs devās divos privātos izbraucienos. 20. jūlijā viņš apmeklēja benediktiešu abatiju Monte Cassino, bet 22. jūlijā Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā un Svētā Benedikta un Svētās Scholastikas klosterus Subiaco.
2: Castel Gandolfo Leon 14. atkal atgriezās jau trešdienas 29. jūlija vakarā, lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā Miera dziesma, kas veltīta svētā Asīzes Franciska nāves 800. gadadienai. Koncerts, kurā uzstājas Andrea Bocelli kopā ar bērniem un jauniešiem no konfliktu skartajiem reģioniem, sākās pulksten 19. To rīko Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.

0: Paldies par jūsu rūpēm par baznīcas un sabiedrības dzīvi Itālijā. Sveicot Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu 85. dzimšanas dienā, raksta Leons 14. Pāvests apliecina savu garīgo tuvumu un lūkšanas, uzticot jubilāru daudzu svēto aizbildniecībai. Svētais tēvs apliecināja prezidentam Mattarellam savas lūkšanas un pateicību par cēlo uzdevumu, ko jubilārs pilda, pašaizliedzīgi kalpojot sabiedrībai. Pāvests uzticēja viņu Itālijas aizbildņu, svētā Franciska no Asīzes un svētās Katrīnas no Sienas aizlūgumam. Leons 14. Deva apostolisko svētību prezidentam, viņa ģimenei, līdzstrādniekiem un visai dārgajai tautai. Attiecības starp svēto krēslu un Itālijas republiku izpaužas arī tiešās pāvestu un valsts vadītāju tikšanās reizēs. Viena no svarīgākajām bija pāvesta Leona 14. Vizīte Kvirināla pilī 2025. Gada 14. Oktobrī. Vizītes laikā teiktajā uzrunā svētais tēvs uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi un nepieciešamību atbalstīt ģimenes Itālijā, kas, kā viņš norādīja, cīnās ar izteiktu demogrāfisko krīzi. Lielu uzmanību viņš veltīja arī mūsdienu bruņoto konfliktu radītajiem draudiem. Viņš aicināja nenovērst skatienu no cilvēkiem, kuri cieš no kariem, un ieklausīties viņu miera saucienos. Tikšanās laikā Kvirinālā prezidents Sergio Mattarella uzsvēra, ka Leons 14. Izvirza centrā cilvēka cieņu un dialogu kā ceļu uz miera veidošanu. Pie šīm tēmām viņš atgriezās arī nākamajos svētajam tēvam adresētajos vēstījumos, tostarp par godu viņa pontifikāta pirmajai gadadienai un lieldienās, paužot atzinību par pāvesta apņemšanos veicināt mieru un aizstāvēt katra cilvēka cieņu.
1: Pāvests Leon 14. Aicina komunikācijas speciālistus, kas Čīlē piedalās seminārā, veicināt tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargā katra cilvēka cieņu.
2: Domājot par mākslīgā intelekta iespējām un izaicinājumiem, Leon 14. Aicina komunikācijas jomas speciālistus rūpēties, lai katrs tehnoloģiskais instruments kalpotu patiesībai un kopējam labumam. Viņa vēstījums, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, tika nosūtīts 7. Starptautiskā baznīcas komunikācijas semināra dalībniekiem. Pasākums norisinājās 27. un 28. jūlijā Pontifikālajā katoļu universitātē Santiago.
1: Seminārs ar nosaukumu Mākslīgā intelekta izaicinājumi pulcē komunikācijas speciālistus, pastorālos darbiniekus, akadēmiķus un baznīcas pārstāvjus no visas Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, lai pārdomātu mākslīgā intelekta, etiskos un kultūras aspektus pāvesta Leona 14. Enciklikas Magnifica Humanitas gaismā.
2: Uzrunājot Čīles bīskapu konferences prezidentu arhibīskapu René Osvaldo Reboljedo Salinasu, pāvests pauž cerību, ka semināra dalībnieki veicinās tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargās katra cilvēka cieņu un kur katrs tās instruments kalpos patiesībai un kopējam labumam.
1: Pāvests arī uztic semināru svētā gara vadībai, lūdzot, lai tā dalībnieki spētu risināt mākslīgā intelekta radītos izaicinājumus ar gudrību un atbildību, nodrošinot, lai baznīcas komunikācija veicinātu cilvēku satikšanos un dotu ieguldījumu evaņģēlija sludināšanā.
2: Atklājot tikšanos, Santiago arhibīskaps kardināls Fernando Natalio Čomāli Garibs pārdomāja sociālo mediju ietekmi un raksturoja tos kā patiesi cilvēcisku vidi, jo tie atspoguļo emocijas, attiecības un konfliktus. Viss, kas notiek ar mums, notiek arī tur, viņš teica, piedāvājot četrus būtiskus komunikācijas kritērijus – patiesību, labestību, skaistumu un lietderību.
1: Kardināls uzsvēra, ka enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka aizsardzībai, mākslīgā intelekta laikmetā, būtu jālasa ne tikai no tehnoloģiskā viedokļa. Šodien daudz tiek runāts par mākslīgo intelektu, viņš atzīmēja. Tomēr šī enciklika vispirms runā par cilvēka cieņu un patiesību.
2: Santiago arhibīskaps norādīja, ka laikā, kad sabiedrībā izplatās individuālismas, šajos principos iesakņota komunikācija var stiprināt kopienas dzīvi. Mēs veicināsim dialogu, mēs veicināsim brālību. Galu galā mēs uzbūvēsim Jeruzalemi, nevis Bābeli, viņš sacīja.
1: Tās pašas tēmas izskanēja arī viņa homīlijā Euharistijas svinību laikā, kas sekoja pēc tam, raksturojot Magnifica Humanitas kā kristoloģisku encikliku, viņš aicināja uz komunikāciju, ko iezīmē garīgā izšķirtspēja, un pauda cerību, ka mākslīgais intelekts vienmēr kalpos cilvēka cieņai.
2: Semināra atklāšanas dienā uzstājās arī Pontifikālās Katoļu universitātes rektors Juans Carlos de Liera un arhibīskaps Reboliedo Salinas, kuri šo tikšanos raksturoja kā konkrētu sinodalitātes un baznīcas kopīgā ceļa izpausmi. Viņi norādīja, ka enciklikas Magnifica Humanitas publicēšana piešķīra jaunu dziļumu baznīcas pasturālajām pārdomām par jaunajām tehnoloģijām. Cilvēka neaizskaramajai cieņai ir jābūt gan tehnoloģiskās attīstības, gan zinātniskā progresa principam, kritērijam un galīgajam mērķim, sacīja arhibīskaps.

0: Vatikāna preses dienesta direktors Matteo Bruni komentēja medijos parādījušās ziņas par to, ka Vatikāna tiesas iestāde būtu izbeigusi kriminālu lietu pret bijušo slovēņu jezuītu un pazīstamo mozaīku darbu autoru Marku Ivanu Rupniku. Pilnībā noraidot šo informāciju, Matteo Bruni paskaidroja, ka tiesas process turpinās un šobrīd tiek veikta iesaistīto diecēžu, institūciju un jezuīta ordiņa dokumentācijas, kā arī presē publiskotās informācijas pārbaude. Kanoniskā procesa gaitā, tāpat kā jebkurā citā tiesvedībā, nekāda informācija par notiekošo nedrīkst tikt atklāta, lai aizsargātu pašu procesu un novērstu kaitējumu tiem, kuri ir iesaistīti notikumos, uzsvēra Bruni. Kanoniskā krimināla procesa ietveros, kas turpinās pret Rupniku, vaina tiek noteikta saskaņā ar kanonisko tiesību normām, piebilda Vatikāna preses dienesta direktors. Kanoniskās tiesības var pieņemt spriedumus un noteikt sodus, kas attiecas uz baznīcas iekšējo dzīvi. Savukārt Marko Ivans Rupniks paliek valsts tiesību subjekts, neatkarīgi no baznīcas varas iestādēm. Pirms 3 gadiem Marko Ivans Rupniks tika izslēgts no Jēzus sadraudzības ordeņa pēc apsūdzībām, par kurām tika uzsākti 2 kanoniskie krimināli procesi. Pirmais attiecās uz grēku atlaišanu līdzdalībniekam grēkā pret 6. Bausli, bet otrais uz pagātnē notikušām varas ļaunprātīgām izmantošanām un seksuālu uzmākšanos pieaugušajiem. Saistībā ar 1. Apsūdzību tika izdots dekrēts par ekskomunikāciju, kas vēlāk apsūdzētajam tika noņemta. Bet saistībā ar 2. Process turpinās, un Rupnikam ir aizliegts veikt jebkādu publisku darbību mākslas jomā, īpaši reliģiskās struktūrās, baznīcās, kapellās un garīguma centros, publiski veikt priestara kalpojumu un sakramentu administrēšanu. Aizliegta jebkāda publiska uzstāšanās, kā arī noteikts nepamest Lacio apgabalu. Pats priesteris savu vainu noliec.
1: Albānijā jau 2 mēnešus turpinās protesti pret elitārā turistu kompleksa celtniecību Sazani salā un Zvernici dabas parka zonā Nartas lagūnā, kas ir kļuvusi par rozā flamingu mājvietu. Projekts, ko veicina ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Džarets Kušners, ir izsaucis albāņu sabiedrības sašutumu. Tirānā ikdienas notiek demonstrācijas un piķeti, kas ir ieguvuši flamingu revolūcijas nosaukumu.
2: Albānijas iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu neapmierinātību ar kompleksa celtniecības ieceri, izsauc ne tikai ekoloģiska rakstura jautājums vien. Protesti ir izvērtušies cīņā pret korupciju un stratēģisko investīciju caurskatāmības trūkumu, kas kalpo par pamatu jaunatnes emigrācijai un šķērsli valsts attīstībai.
1: Albānijas premjerministrs Edi Rama dažādās uzstāšanās reizēs aizstāv turisma projektu, nosaucot to par svarīgu posmu starptautiskā turisma piesaistē Albānijai. Valdības galva apgalvo, ka turisma struktūras tiks īstenotas saskaņā ar Eiropas ekoloģiskajiem standartiem.
2: Ko šādā situācijā saka Albānijas katoliskā baznīca? Bīskapu konference speciālā notā skaidro, ka valsts attīstībā katrā gadījumā ir jāievēro vides, kā arī privāta īpašuma aizsardzība. Bīskapi citē pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā teikts, projektu un uzņēmēju darbības iniciatīvu ietekme uz apkārtējo vidi prasa caurspīdīgus un dialogam pakļautus politiskos procesus, bet korupcija, kas apmaiņā pret piekrišanu, slēpj projekta patieso ietekmi uz apkārtējo vidi, bieži ved pie neskaidriem darījumiem, pie izvairīšanās no pienākuma informēt un no padziļinātas apspriešanas.
1: Albānijas bīskapi prasa atbildīgās personas sasaukt uz apspriedi vietējās kopienas un tās organizācijas, kuras nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem. Mums tas saucas par integrālu attīstību, un te ir jāievēro visas cilvēka dzīves dimensijas, gan individuālās, gan arī kopīgās, teikts bīskapu paziņojumā. Tajā atzīmēts arī, ka jau pati piedalīšanās protestos, ka ielās iziet liels daudzums jauniešu un ģimeņu, liecina par neapmierinātību ar pašreizējo politisko sistēmu. Baznīcas uzdevums, lasām tālāk no tā, ir nevis meklēt risinājumus, bet palīdzēt orientēt sirdsapziņu. Bīskapi pauž pārliecību, ka tautas balsī ir jātiek uzklausītai un ievērotai, bet politikai ir jāatrod risinājumi demokrātiskā konteksta ietvaros. Cilvēku vairākuma balsī ir viens mērķis – savu ģimeņu un sabiedrības labklājība. Ja šī balss pauž neapmierinātību par politiķu rīcību vai rīcības trūkumu, to nedrīkst ignorēt, atgādina Albānijas bīskapi.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!